0: ajo se leyin ni ajo se leyin ni egbo won te mi na pelu jala
1: lojo tabi esaye
0: egbo won te mi na pelu jala lai pai
1: o bi level lojo tabi ye baba mi ma gbo tunas olori re baba ra yomide ba mi se toju e.

0: Mi wo ye ola yanu yo sele oya e ja tun gba bi wole na e ja gba bi wole na ododo anti mi eh onite mi eyan mi omo mi okun lola fun layo ola sokan mi iwo na wa da soro anu ta n soro re lowo lowo yi ka lohun ko fi anu wa aye mi pelu awon ti an gbo mi ri Eje mi fun layo laso kan mi
1: Anu wa ye mi
0: Oro anu iyanu na la nso

0: Ya sin ti mo nso na nu awon kan sise ju mi lo wa de yinka ogun gbo wa la ita la ti ma ton wo video abi mo wo isoro si awon mi nitori pe oro lomo so kale lodo awon yi ah oba wo le mi se se tolorun bi wa ti o mo ri bayi ya sin ki stogbon o in mo in ti e le so pe bayi ni mo se se
1: abi mi mo se ni
0: Alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah alladhi ayana ba'da ma matana wa ilayhin nuzul kaza ma dupe.

mo fe ba yin rojo die mo fe rojo die se ma pa roye ro nlorun ti aye na aye mi boye ye ko wa riwo mi o ja won ara nu le wa o.